Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica-spremačica, plata do 100.000 dinara. Zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na broj telefona 022-432-204, 022-432-204. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

Dobro jutro, dragi naši. Novo jutro je tu, novi dan je pred nama, a mi smo spremni da ga zajedno učinimo lepšim. Pojačajte slobodno radio, razbudite vaše osmehe, ali prvo oči, čini mi se, uz jednu dobru jaku kafu i neka muzika sa naših talasa odradi svoje. Verujem da već ima vas koji ste uveliko na poslu ili ste možda sada u autu na putu do posla. Ukoliko ste međutim još uvek u krevetu i pokušavate da se razbudite, nemojte tražiti izgovor da danas ne budete dobro raspoloženi. Svakako ćemo se potruditi da tome doprinesemo uz našu dobru muziku. Ovog jutra sa naših veselih talasa pozdravlja vas Živka.

da li konačno, dragi slušalci, dolazi do promene vremena, do zahlađenja, da li ćemo možda narednih dana očekivati i kišu i dočekati je, čućete upravo sada, tačno u 7 sati i 17 minuta, sa talasa vašeg omiljenog narodnog radija, Radija Fruška Gora. Kažu meteorolozi, danas promenjivo oblačno u centralnim i južnim predelima i dalje veoma toplo. U drugom delu dana, najpre na zapadu i severu, a uveče i u toku noći ka suboti i u ostalim predelima, očekuje se na oblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Dakle, promene vremena će biti svakako. Što se vetra tiče, danas se slab i umeren na severu severozapadni, a u ostalim predelima u toku dana južni jugozapadni, na jugu Banata i u Pomoravlju jugoistočni. U planinskim predelima na jugu Srbije povremeno umeren i jak. Temperature ovog jutra, ona minimalna, kažu meteorolozi, od 14 do 22 stepena, najviša dnevna od 28 na severozapadu do 37 stepeni na jugoistoku zemlje. Kakav je vikend pred nama? Promenjivo oblačno i osetno hladnije u centralnim, južnim i istočnim predelima u prvom delu dana, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Što se vetra tiče, za vikend slab i umeren, ponegde jak severozapadni. E, temperatura je bitna, dakle sutra jutarnja od 13 do 19, najviše dnevna od 23 do, možemo slobodno reći, samo 26 stepeni. Nedelja 13. septembar, kažu prognostičari, promenjivo oblačno i pretežno suvo. Kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se ponegde u jugozapadnim, južnim i jugoistočnim predelima naše zemlje. Duvaće slab i umeren, ponegde jak severozapadni vetar uveče u slabljanju. Minimalna temperatura u nedelju samo 11 stepeni, to jest od 11 do 16, a najviša dnevna biće od 23 do 26 stepeni. Ako se onako malo uputimo dalje, neću sada čitam detaljnu vremensku prognozu, će se svakako promeniti narednih dana, možda i neće, ali čini mi se da i početak sledeće nedelje donosi slično vreme, dakle promenjivo, ponegde kratkotrajna kiša, ali temperatura prijatna do 25 stepeni, čini mi se i naredne nedelje. Tako da ćemo vrlo uskoro verovatno početi da se žalimo kako nam nedostaje leto, ali dobro, šta da se radi. Ja jedino znam da vama, dragi slušalci, neće nedostajati dobre muzike, jer nastavljamo sa istom nakon ove moje priče. Svakako ćemo krenuti sa nekim dobrim dvojkama, recimo. Pa u nastavku programa, tačno u 7 sati i 20 minuta, slušamo Zoricu Brunslik. Numera koja je krenula u pozadini nosi naziv 300 dana.

0: 7:29, dobro vam jutro još jednom sa talasa Radija Fruška Gora. Čuli ste vremensku prognozu, neće možda biti neke kiše, ali će biti zahlađenja, što će prijeti svakako svima nama. A da li će biti danas i ovih dana radova na putu? Hoće. Isključenja struje neće. U ovom prvom uključenju sam napomenula da ćemo te neke servisne informacije vama upravo prezentovati u jutarnjim satima da biste znali kakav je dan pred vama. Epe, Rumljani i stanovnici, dakle rumske opštine, danas nema isključenja struje, nemojte da se možda uplašite da ćete neke obaveze morati da korigujete ili pomerite zbog nestanka električne energije, danas sve uredno. Nadamo se dakle da nekih havarija neće biti. Ali radova na putu ima, evo da upravo napomenemo i nagovestimo ono što je, da kažem, nama zanimljivo. Piše u obaveštenju da će se od danas, i to od 12 časova pa sve do 26. septembra, izvoditi radovi na rehabilitaciji kolovoza na državnom putu Petlja Pećinci, Petlja Šimanovci, i to u smeru ka Beogradu. A tokom izvođenja radova i zatvaranja desne kolovozne trake, dakle smer ka Beogradu, saobraćaj će se, dragi slušalci, odvijati dvosmerno levom kolovoznom trakom smer ka Rumi, i to, piše ovde, odvijeće se preticajnom saobraćajnom trakom za smer ka Beogradu i saobraćaj se odvija, to jest odvijeće se zaustavnom i voznom saobraćajnom trakom za smer ka Rumi. Eto, napominjem, radovi traju do 26. septembra, počinju danas od 12 časova, piše u zvaničnom saopštenju na sajtu Putevi Srbije. Dobro, mi ćemo ići nekim muzičkim putevima, mislim da ćemo svi zajedno uživati i uz narednu muzičku numeru, a naredna muzička numera koja je na našoj, to jest mojoj jutarnjoj playlisti, jeste i ova, krenula je, da, Zlata Petrović. Tema pesme jako zanimljiva, ali dobro, ajde, ima i toga u svakom slučaju u stvarnom životu, pa će možda neke ova pesma da pogodi, jel? Dakle, on me voli, on me želi.
1: On me voli, on me sanja.
0: Vama, dragi moji, još jednom dobro jutro i dobrodošli na talase Radija Fruška Gora.

Talas i Radija Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, 7 sati i 44 minuta. Mi vas, dragi slušalci, upravo putem naše frekvencije pozivamo da prisustvujete još jednim miholjskim susretima sela koji se održavaju u subotu 19. septembra. Svakako ćemo vas o tome obaveštavati i narednih dana, ali ja sam eto htjela da vas pozovem da se pripremite pa da sledeće subote svi zajedno budemo u Vognju. Ovo će, kažu organizatori, obećavaju, a ja verujem u to, biti dan ispunjen tradicijom, folklorom, druženjem, sportom, gastronomijom i dobrom zabavom za sve generacije. Razne takmičenja, dakle izložbeno-prodajni karakter koji će ove manifestacije, dakle koji će obeležiti udruženja žena koje će prisustvovati upravo miholjskim susretima sela, zatim je tu takmičenje ribolovaca iz sportsko-ribolovačkog udruženja Klen 022 i to ona je na terenu jezera Kupatilo. Pa onda tu će biti i radionice za najmlađe posetioce i svakako kulturno-umetnički program. A svi učesnici dobit će zahvalnice i pehar, to se nekako i podrazumeva na ovim manifestacijama. Međutim, ono što sam ja htjela, pa ne da istaknem, ali da posebno napomenem, jeste da je povodom ove manifestacije Ministarstvo za brigu o selu raspisalo i konkurs za najlepšu fotografiju sa manifestacije Miholjski susreti sela. Zato, dragi slušalci, u subotu 19. septembra ponesite prvo dobro raspoloženje u Voganja, zatim i fotoaparat ili telefon, bože moj, i zabeležite najlepši trenutak koji možda bude i nagrađen. O tom potom, nedelju dana nam ostaje do miholjskih susreta sela u Vognju, a do tada mi ćemo i dalje da se veselimo putem talasa Radija Fruška Gora i frekvencije 105 MHz. U nastavku ćemo čuti i Tozovca. Noć je tiha, a tako je, čini mi se, i jutro. Pripremamo se za vikend. 7 sati 47 minuta, još jednom dobro vam jutro.

Ne znam zašto se vašoj muzičkoj urednici od jutra se vrzmaju po glavi samo ove neke nostalgične pesme. Ali evo još jedne u nizu, 7 sati 51 minut, dragi slušalci. Uživamo svi zajedno uz Marinka Rokvića, sam u sobi, u dalekom svetu.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijen pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo modern ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodit Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica spremačica, plata do 100.000 dinara. Zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na broj telefona 022-432-204, 022-432-204. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066-952-3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić na Beltox 2026. Imamo najveću stopu rasta u Evropi. Ne treba nam nikakav rat, nikakvo drugo poluvreme. Blokaderi na prvom predizbornom skupu u Novom Sadu legitimisali program Jove Bakića. Zapalit ćemo sve koji nisu sa nama. Vučić o Helezovoj izjavi, hušačka i zloslutna, na provokacije nećemo odgovarati. Dunav na istorijskom minimumu, vodostaj na ulaznom profilu, bezdan minus 173 cm. Avgust bio najtopliji mesec na svetu od početka merenja.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

marketing. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodit Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U pozorišnoj sali u Staroj Pazovi 17. oktobra biće održan 24. mini tini fest namenjen najmlađim ljubiteljima muzike i talentima iz osnovnih škola. Prvi krug audicije i testiranja učenika sa teritorije opštine zakazan je za 9. i 15. septembar, kada će kandidati predstaviti svoje vokalne i scenske sposobnosti. Najbolji učesnici izborit će nastup u finalu, dok festival i ove godine nastavlja da podržava razvoj dečeg muzičkog stvaralaštva i otkrivanje novih talenata. Novi Banovci biće u subotu 13. septembra u znaku igre, druženja i zabave za najmlađe. Ispred Doma kulture od 16 časova biće održan Deči dan, koji će okupiti oko 200 učesnika. Za decu je pripremljen raznovrstan program sa muzikom, animatorima, igrama, oslikavanjem lica, nagradama i brojnim drugim sadržajima. Poseban deo programa biće puzlijada za najmlađe. Organizatori poručuju da mališane očekuju mnogo smeha, druženja i dobre zabave, a događaj organizuje udruženje građana Ekoban Novi Banovci. Kulturno-umetničko društvo Paja Zara iz Novih Karlovaca organizuje festival dečih ansambala za igra i zapeva i za pojas za ženi, koji će biti održan 18. septembra od 19 časova u Domu kulture. Publiku očekuju nastupi domaćine i gostujućih kulturno-umetničkih društava iz Beške, Ljukova, Stare Pazove, Novih Banovaca, Rumenke i drugih mesta, uz učešće i folklornih i plesnih grupa. Ulaznica košta 500 dinara, a organizatori pozivaju publiku da svojim prisustvom podrži najmlađe čuvare tradicije. Predsednik opštine Inđija Marko Gašić razgovarao je sa predsednikom Srpskog atletskog saveza Slobodanom Brankovićem o razvoju atletike i mogućnostima za organizaciju velikih takmičenja u Inđiji. Na sastanku je bilo reči o sertifikaciji turističko-rekreativnog kompleksa Leje, kao i izgradnji moderne atletske staze koja bi ispunjavala uslove za vrhunska sportska nadmetanja. Plan je da se, oslanjajući se na bogatu atletsku tradiciju Inđije, stvore uslovi da grad ponovo postane važno mesto za treninge, okupljanja i takmičenja atletičara iz Srbije i regiona. Drugi veliki takmičarski BMW skup BMW Show Inđija biće održan 13. septembra od 10 časova u ulici Gorčila 39 u Inđiji. Posetioce očekuje druženje ljubitelja BMW automobila, a događaj će imati humanitarni karakter uz prikupljanje pomoći za Natašu. Svi koji žele da pomognu mogu poslati SMS sa sadržajem 703 na broj 3030 po ceni poruke od 200 dinara.
0: Ukratko. Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica spremačica, plata do 100.000 dinara. Zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na broj telefona 022-432-204, 022-432-204. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Tokom dana biće i prolazne umerene oblačnosti, naročito oko sredine dana. Temperatura će se kretati od 16 do 34 stepena uz slab do umeren vetar koji će dostizati brzinu od 18 km na čas. Zbog visokih temperatura na snazi je i narandžaste upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: više.
1: Marketing. Marketing.
2: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
1: Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Tokom dana biće i prolazne umerene oblačnosti, naročito oko sredine dana. Temperatura će se kretati od 16 do 34 stepena uz slab do umeren vetar koji će dostizati brzinu od 18 km na čas. Zbog visokih temperatura na snazi je i narandžaste upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bio

Maybelline, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dove i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Predsjednik Vučić na Beltox 2026. Imamo najveću stopu rasta u Evropi. Ne treba nam nikakav rat, nikakvo drugo poluvreme. Blokaderi na prvom predizbornom skupu u Novom Sadu legitimisali program Jove Bakića. Zapalit ćemo sve koji nisu sa nama. Vučić o Helezovoj izjavi. Hušačka i zloslutna, na provokacije nećemo odgovarati. Dunav na istorijskom minimumu. Vodostaj na ulaznom profilu, bezdan minus 173 cm. Avgust bio najtopliji mesec na svetu od početka merenja.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijen pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Građara Matić, kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U pozorišnoj sali u Staroj Pazovi 17. oktobra biće održan 24. mini tini fest namenjen najmlađim ljubiteljima muzike i talentima iz osnovnih škola. Prvi krug audicije i testiranja učenika sa teritorije opštine zakazan je za 9. i 15. septembar, kada će kandidati predstaviti svoje vokalne i scenske sposobnosti. Najbolji učesnici izborit će nastup u finalu, dok festival i ove godine nastavlja da podržava razvoj dečeg muzičkog stvaralaštva i otkrivanje novih talenata. Novi Banovci biće u subotu 13. septembra u znaku igre, druženja i zabave za najmlađe. Ispred Doma kulture od 16 časova biće održan Deči dan, koji će okupiti oko 200 učesnika. Za decu je pripremljen raznovrstan program sa muzikom, animatorima, igrama, oslikavanjem lica, nagradama i brojnim drugim sadržajima. Poseban deo programa biće puzlijada za najmlađe. Organizatori poručuju da mališane očekuju mnogo smeha, druženja i dobre zabave, a događaj organizuje Udruženje građana Ekoban Novi Banovci. Kulturno-umetničko društvo Paja Zare iz Novih Karlovaca organizuje festival dečih ansambala za igra i zapeva i za pojas za ženi, koji će biti održan 18. septembra od 19 časova u Domu kulture. Publiku očekuju nastupi domaćine i gostujućih kulturno-umetničkih društava iz Beške, Ljukova, Stare Pazove, Novih Banovaca, Rumenke i drugih mesta, uz učešće i folklornih i plesnih grupa. Ulaznica košta 500 dinara, a organizatori pozivaju publiku da svojim prisustvom podrži najmlađe čuvare tradicije. Predsednik opštine Inđija Marko Gašić razgovarao je sa predsednikom Srpskog atletskog saveza Slobodanom Brankovićem o razvoju atletike i mogućnostima za organizaciju velikih takmičenja u Inđiji. Na sastanku je bilo reči o sertifikaciji turističko-rekreativnog kompleksa Leje, kao i izgradnji moderne atletske staze koja bi ispunjavala uslove za vrhunska sportska nadmetanja. Plan je da se, oslanjajući se na bogatu atletsku tradiciju Inđije, stvore uslovi da grad ponovo postane važno mesto za treninge, okupljanja i takmičenja atletičara iz Srbije i regiona. Drugi veliki takmičarski BMW skup BMW Show Inđija biće održan 13. septembra od 10 časova u ulici Gorčila 39 u Inđiji. Posetioce očekuje druženje ljubitelja BMW automobila, a događaj će imati humanitarni karakter uz prikupljanje pomoći za Natašu. Svi koji žele da pomognu mogu poslati SMS sa sadržajem 703 na broj 3030 po ceni poruke od 200 dinara.
0: Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Tokom dana biće i prolazne umerene oblačnosti, naročito oko sredine dana. Temperatura će se kretati od 16 do 34 stepena, uz slab do umeren vetar koji će dostizati brzinu od 18 km na čas. Zbog visokih temperatura na snazi je i narandžasto upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus.

1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Pažnja dame! Veliki popusti u AMC Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
2: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsjednik Vučić na Beltox 2026. Imamo najveću stopu rasta u Evropi. Ne treba nam nikakav rat, nikakvo drugo poluvreme. Blokaderi na prvom predizbornom skupu u Novom Sadu legitimisali program Jove Bakića. Zapalit ćemo sve koji nisu sa nama. Vučić o Helezovoj izjavi, Hušačka i zloslutna, na provokacije nećemo odgovarati. Dunav na istorijskom minimumu, vodostaj na ulaznom profilu, Bezdan minus 173 cm. Avgust bio najtopliji mesec na svetu od početka merenja.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica spremačica, plata do 100.000 dinara. Zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na broj telefona 022-432-204, 022-432-204. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas i narednih dana promenjivo oblačno vreme sa dnevnim temperaturama u granicama proseka za ovo doba godine, a lokalna pojava padavina moguća je uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Sredinom sedmice malo toplije, a zatim krajem perioda novo na oblačenje sa severozapada. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Breg. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon eko pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura Kozmetika, Novo, Šminka, Wet n Wild. Vaš najbliži komšija, Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas!

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U pozorišnoj sali u Staroj Pazovi 17. oktobra biće održan 24. mini tini fest namenjen najmlađim ljubiteljima muzike i talentima iz osnovnih škola. Prvi krug audicije i testiranja učenika sa teritorije opštine zakazan je za 9. i 15. septembar, kada će kandidati predstaviti svoje vokalne i scenske sposobnosti. Najbolji učesnici izborit će nastup u finalu, dok festival i ove godine nastavlja da podržava razvoj dečeg muzičkog stvaralaštva i otkrivanje novih talenata. Novi Banovci biće u subotu 13. septembra u znaku igre, druženja i zabave za najmlađe. Ispred Doma kulture od 16 časova biće održan Dečji dan, koji će okupiti oko 200 učesnika. Za decu je pripremljen raznovrstan program sa muzikom, animatorima, igrama, oslikavanjem lica, nagradama i brojnim drugim sadržajima. Poseban deo programa biće puzlijada za najmlađe. Organizatori poručuju da mališane očekuju mnogo smeha, druženja i dobre zabave, a događaj organizuje Udruženje građana Ekoban Novi Banovci. Kulturno-umetničko društvo Paja Zare iz Novih Karlovaca organizuje festival dečih ansambala za igra i zapeva i za pojas za ženi, koji će biti održan 18. septembra od 19 časova u Domu kulture. Publiku očekuju nastupi domaćine i gostujućih kulturno-umetničkih društava iz Beške, Ljukova, Stare Pazove, Novih Banovaca, Rumenke i drugih mesta, uz učešće i folklornih i plesnih grupa. Ulaznica košta 500 dinara, a organizatori pozivaju publiku da svojim prisustvom podrži najmlađe čuvare tradicije. Predsednik opštine Inđija Marko Gašić razgovarao je sa predsednikom Srpskog atletskog saveza Slobodanom Brankovićem o razvoju atletike i mogućnostima za organizaciju velikih takmičenja u Inđiji. Na sastanku je bilo reči o sertifikaciji turističko-rekreativnog kompleksa Leje, kao i izgradnji moderne atletske staze koja bi ispunjavala uslove za vrhunska sportska nadmetanja. Plan je da se, oslanjajući se na bogatu atletsku tradiciju Inđije, stvore uslovi da grad ponovo postane važno mesto za treninge, okupljanja i takmičenja atletičara iz Srbije i regiona. Drugi veliki takmičarski BMW skup BMW Show Inđija biće održan 13. septembra od 10 časova u ulici Gorčila 39 u Inđiji. Posetioce očekuje druženje ljubitelja BMW automobila, a događaj će imati humanitarni karakter uz prikupljanje pomoći za Natašu. Svi koji žele da pomognu mogu poslati SMS sa sadržajem 703 na broj 3030 po ceni poruke od 200 dinara.
0: Ukratko. Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo modern ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M. Tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81, Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić na Beltox 2026. Imamo najveću stopu rasta u Evropi. Ne treba nam nikakav rat, nikakvo drugo poluvreme. Blokaderi na prvom predizbornom skupu u Novom Sadu legitimisali program Jove Bakića. Zapalit ćemo sve koji nisu sa nama. Vučić o Helezovoj izjavi. Hušačka i zloslutna, na provokacije nećemo odgovarati. Dunav na istorijskom minimumu. Vodostaj na ulaznom profilu, bezdan minus 173 cm. Avgust bio najtopliji mesec na svetu od početka merenja.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas i narednih dana promenjivo oblačno vreme sa dnevnim temperaturama u granicama proseka za ovo doba godine, a lokalna pojava padavina moguća je uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Sredinom sedmice malo toplije, a zatim krajem perioda novo na oblačenje sa severozapada. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, Breg. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon eko pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura Kozmetika, Novo, šminka Wet n Wild. Vaš najbliži komšija, Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas!

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Gledam, mila, snegovi se tope, rastu reke kao ljubav naša.

Gledam lice, načelo ga vreme. Ne daj da ti tuga dušu skoli. Unem ti se

0: ukratko na 105.
1: U pozorišnoj sali u Staroj Pazovi 17. oktobra biće održan 24. mini tini fest namenjen najmlađim ljubiteljima muzike i talentima iz osnovnih škola. Prvi krug audicije i testiranja učenika sa teritorije opštine zakazan je za 9. i 15. septembar, kada će kandidati predstaviti svoje vokalne i scenske sposobnosti. Najbolji učesnici izborit će nastup u finalu, dok festival i ove godine nastavlja da podržava razvoj dečeg muzičkog stvaralaštva i otkrivanje novih talenata. Novi Banovci biće u subotu 13. septembra u znaku igre, druženja i zabave za najmlađe. Ispred Doma kulture od 16 časova biće održan Dečji dan, koji će okupiti oko 200 učesnika. Za decu je pripremljen raznovrstan program sa muzikom, animatorima, igrama, oslikavanjem lica, nagradama i brojnim drugim sadržajima. Poseban deo programa biće puzlijada za najmlađe. Organizatori poručuju da mališane očekuju mnogo smeha, druženja i dobre zabave, a događaj organizuje udruženje građana Ekoban Novi Ivanovci. Kulturno-umetničko društvo Paja Zara iz Novih Karlovaca organizuje festival dečih ansambala za igra i zapeva i za pojas za ženi, koji će biti održan 18. septembra od 19 časova u Domu kulture. Publiku očekuju nastupi domaćine i gostujućih kulturno-umetničkih društava iz Beške, Ljukova, Stare Pazove, Novih Banovaca, Rumenke i drugih mesta, uz učešće i folklornih i plesnih grupa. Ulaznica košta 500 dinara, a organizatori pozivaju publiku da svojim prisustvom podrži najmlađe čuvare tradicije. Predsednik opštine Inđija Marko Gašić razgovarao je sa predsednikom Srpskog atletskog saveza Slobodanom Brankovićem o razvoju atletike i mogućnostima za organizaciju velikih takmičenja u Inđiji. Na sastanku je bilo reči o sertifikaciji turističko-rekreativnog kompleksa Leje, kao i izgradnji moderne atletske staze koja bi ispunjavala uslove za vrhunska sportska nadmetanja. Plan je da se, oslanjajući se na bogatu atletsku tradiciju Inđije, stvore uslovi da grad ponovo postane važno mesto za treninge, okupljanja i takmičenja atletičara iz Srbije i regiona. Drugi veliki takmičarski BMW skup BMW Show Inđija biće održan 13. septembra od 10 časova u ulici Gorčila 39 u Inđiji. Posetioce očekuje druženje ljubitelja BMW automobila, a događaj će imati humanitarni karakter uz prikupljanje pomoći za Natašu. Svi koji žele da pomognu mogu poslati SMS sa sadržajem 703 na broj 3030 po ceni poruke od 200 dinara.
0: Ukratko.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica-spremačica, plata do 100.000 dinara. Zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na broj telefona 022-432-204, 022-432-204. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC, Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsjednik Vučić na Beltox 2026. Imamo najveću stopu rasta u Evropi. Ne treba nam nikakav rat, nikakvo drugo poluvreme. Blokaderi na prvom predizbornom skupu u Novom Sadu legitimisali program Jove Bakića. Zapalit ćemo sve koji nisu sa nama. Vučić o Helezovoj izjavi, hušačka i zloslutna, na provokacije nećemo odgovarati. Dunav na istorijskom minimumu, vodostaj na ulaznom profilu, bezdan minus 173 cm. Avgust bio najtopliji mesec na svetu od početka merenja.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
2: Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta: Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403, i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U pozorišnoj sali u Staroj Pazovi 17. oktobra biće održan 24. mini tini fest namenjen najmlađim ljubiteljima muzike i talentima iz osnovnih škola. Prvi krug audicije i testiranja učenika sa teritorije opštine zakazan je za 9. i 15. septembar, kada će kandidati predstaviti svoje vokalne i scenske sposobnosti. Najbolji učesnici izboriće nastup u finalu, dok festival i ove godine nastavlja da podržava razvoj dečeg muzičkog stvaralaštva i otkrivanje novih talenata. Novi Banovci biće u subotu 13. septembra u znaku igre, druženja i zabave za najmlađe. Ispred Doma kulture od 16 časova biće održan Deči dan, koji će okupiti oko 200 učesnika. Za decu je pripremljen raznovrstan program sa muzikom, animatorima, igrama, oslikavanjem lica, nagradama i brojnim drugim sadržajima. Poseban deo programa biće puzlijada za najmlađe. Organizatori poručuju da mališane očekuju mnogo smeha, druženja i dobre zabave, a događaj organizuje udruženje građana Ekoban Novi Banovci. Kulturno-umetničko društvo Paja Zare iz Novih Karlovaca organizuje festival dečih ansambala za igra i zapeva i za pojas za ženi, koji će biti održan 18. septembra od 19 časova u Domu kulture. Publiku očekuju nastupi domaćine i gostujućih kulturno-umetničkih društava iz Beške, Ljukova, Stare Pazove, Novih Banovaca, Rumenke i drugih mesta, uz učešće i folklornih i plesnih grupa. Ulaznica košta 500 dinara, a organizatori pozivaju publiku da svojim prisustvom podrži najmlađe čuvare tradicije. Predsednik opštine Inđija Marko Gašić razgovarao je sa predsednikom Srpskog atletskog saveza Slobodanom Brankovićem o razvoju atletike i mogućnostima za organizaciju velikih takmičenja u Inđiji. Na sastanku je bilo reči o sertifikaciji turističko-rekreativnog kompleksa Leje, kao i izgradnji moderne atletske staze koja bi ispunjavala uslove za vrhunska sportska nadmetanja. Plan je da se, oslanjajući se na bogatu atletsku tradiciju Inđije, stvore uslovi da grad ponovo postane važno mesto za treninge, okupljanja i takmičenja atletičara iz Srbije i regiona. Drugi veliki takmičarski BMW skup BMW Show Inđija biće održan 13. septembra od 10 časova u ulici Gorčila 39 u Inđiji. Posetioce očekuje druženje ljubitelja BMW automobila, a događaj će imati humanitarni karakter uz prikupljanje pomoći za Natašu. Svi koji žele da pomognu mogu poslati SMS sa sadržajem 703 na broj 3030 po ceni poruke od 200 dinara. Ukratko.
0: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić na Beltox 2026. Imamo najveću stopu rasta u Evropi. Ne treba nam nikakav rat, nikakvo drugo poluvreme. Blokaderi na prvom predizbornom skupu u Novom Sadu legitimisali program Jove Bakića. Zapalit ćemo sve koji nisu sa nama. Vučić o Helezovoj izjavi, hušačka i zloslutna, na provokacije nećemo odgovarati. Dunav na istorijskom minimumu, vodostaj na ulaznom profilu, bezdan minus 173 cm. Avgust bio najtopliji mesec na svetu od početka merenja.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsjednik Vučić na Beltox 2026. Imamo najveću stopu rasta u Evropi. Ne treba nam nikakav rat, nikakvo drugo poluvreme. Blokaderi na prvom predizbornom skupu u Novom Sadu legitimisali program Jove Bakića. Zapalit ćemo sve koji nisu sa nama. Vučić o Helezovoj izjavi, hušačka i zloslutna, na provokacije nećemo odgovarati. Dunav na istorijskom minimumu, vodostaj na ulaznom profilu, bezdan minus 173 cm. Avgust bio najtopliji mesec na svetu od početka merenja.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Ovo je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čeznam.